0: Her er NRK Nyheter klokken 7. SpaceX har skutt opp sin nyeste Starship-rakett. Oppskytningen skjedde fra Starbase i Texas i natt. Testen er ferdig, og farkosten har landet i Indiahavet. Dette er den første testen av en tredje generasjon av Starship. Det skjer etter at det var hydrauliske problemer under forsøket på oppskytning natt til fredag. Testen skjer også like etter at SpaceX har levert inn papirer for å bli børsnotert i USA. Selskapet kan gå på børs allerede i juni, og det er ventet at det blir en rekordstor børsnotering. Gaza-aktivister som torsdag ble løslatt fra israelsk fangenskap hevder å ha blitt utsatt for ikke bare vold, men også seksuelle overgrep. Israel avviser anklagene.
1: Tilbake på fransk jord ble aktivisterne tatt imot av familie og venner. Nå forteller flere om behandlingen de hevder å ha opplevd i Israel. Mandag ble flått til igjen med rundt 430 aktivister pågripne av israelske styrker. I går slapp de fri. I fangenskap skal flere aktivister ha opplevd vold og seksuelle overgrep. Israel avviser alle skyldninger. Fengselsvesenet i Israel hevder at de har handlet etter lova, og at aktivisterne sine utsegner er usanne. Men aktivisterne står på sitt.
0: Det sa reporter Regine Engelina Hattvik. Den spanske fotballstjernen Aitana Bonmati kritiserer Ullevål stadion. For i dag spilles mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon på banen. Store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen skal spille kampen. Bonmati mener stadionet er for lite for en finale i mesterligaen. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er delvis enig i kritikken. Han sier at Bonmati har et poeng, og at flere burde fått mulighet til å se en så viktig kamp.
2: Ja, det har jo vært finaler tidligere hvor det har vært ikke fullt på arenaer som denne her, så det er ikke sånn at historien viser at det alltid er fullt, men når Lyon og Barcelona møtes, som de gjorde for to år siden, så tiltrekkes det, spesielt når Barcelona spiller, så gjør jo det at interessen er større. Hadde det vært andre lag, så skulle kanskje vi hadde problem med å fylle Ullevålstadion, men heldigvis er det fullt her, det kommer til å være kjempestemning.
0: Over 40 russebusser ble i natt bortvist fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen Næringspark. Musikken var så høy at bilalarmer i området ble utløst, ifølge politiet. Grunneieren kom etter hvert til stedet med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russebusser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
4: Vi skal høre at hele Norge bør tegne mer. Da mener gjengen bak tegneløftet, som vil at vi skal bli visuelt flinkere. Men nytt er da, når tegning alltid har vært nederst på rangstigen i kunsthierarkiet. Hvor tid var sist gang du tegner, du som lytter nå? Send oss veldig gjerne en melding i appen NRK Radio, så skal vi snakke mer om tegning og hvorfor det er bra for deg om litt. Men først til denne faste spalten vår, Christian, Team Europa.
5: Ja, vi skal til Sør-Kaukasus. På grensa mellom Østeuropa og Vestasia ligger Aserbajdsjan. Hvilken identitet gir landets geografiske plassering, og hva bidrar det med inn i det europeiske fellesskapet? Det skal vi se nærmere på nå, men først litt fakta.
6: Aserbajdsjan er en republikk med Ilham Aliyev som president. Landet grenser til Russland, Georgia, Armenia og Iran. Det offisielle språket er aserbajdsjansk. Innbyggertallet er 10,4 millioner, og alle drikker te med en teskje syltetøy i stedet for sukker. Nasjonalsporten er fristilbryting og kampsport, men fotball og sjakk er også populært. Aserbajdsjan er kjent som ildlandet, som kommer av naturlige gasskilder som har brent i århundrer. Landet har en fantastisk natur. Med 9 av 11 klimasoner så kan du oppleve alt fra subtropiske områder til snødekte Kaukasusfjell. Og Baku er verdens laveste hovedstad. Den ligger 28 meter under havoverflaten.
5: Ja, med litt mer informasjon så setter vi direkte over til deg, Andreas Gaarder, ambassadør i Tyrkia med sideakkreditering til Aserbajdsjan. God ettermiddag.
7: God eftermiddag från Ankara.
5: Du, når var du i Azerbaijan sist?
7: Jag var där sist i mars I år.
5: Ja, vad gjorde du då?
7: Nej, då hade jag samtaler med olika kollegor. Jag hade också med mig en delegation från Norge och vi samtalade både nordiska och baltiska land med azerbaijanska myndigheter om vilka möjligheter som ger sig när det gäller samarbete.
5: Du har ju också både Tyrkia och Azerbaijan i din portfölj. Hur mycket har de landet till felles, vill du säga?
7: Jag upplever att de har ganska mycket till felles, både kulturellt, självsagt språkligt, för språket är ju tyrkisk språk och de förstår varandra. Jag tror 60-70% av det som sägs förstås av den andra motparten, så att både kulturellt, språkligt men också politiskt så har de väldigt mycket till felles. Så faktum är ju att president Erdogan och president Aliyev kommer mycket gott överens och är väldigt nära I sina värderingar när det gäller politik.
5: Vad vill du säga folk I Azerbaijan är upptagna nå för tiden?
7: Om jag tar lite förbehåll om att som sidakrediterad så är jag ju inte där så ofta och dessvärre så blir man då boende på hotell och träffar ju inte befolkningen. Så vad de är upptagna av, det är klart de är upptagna av de samma ting som folk I hela världen är upptagna av. Det är ju hälsoställ, det är den ekonomiska situationen, det vill vara situationen I regionen självklart. De är upptagna av vad som har föregått lika runt hjörnet för dem I Iran, ikke sant? Och I Syrien, så det är ju en orolig region. Detta är ju ting som präger folk också I Azerbaijan.
5: Har du I löp av dina besök I Azerbaijan likväl klart att danna ett bild av azerbaijanerna då?
7: Ja, så jag upplever ju dem lite på samma sätt som jag upplever tyrkarna. De är ju brödrefolk och de är alltså gästmildheten, vänligheten, det att man alltså alltid får ett smil och en hjälpsam hand hvis man står fast som utlänning, det upplever jag som ett väldigt väldigt hyggligt träck vid azerbaijanerna. Och som du sa I inledningen där så är ju Azerbaijan ett fantastiskt land att bli känt med I form av både kultur men också natur, alla möjligheter som är där inklusive det att kunna stå på ski på flotta anlägg.
5: Vi har också besök här I studio I Oslo. Kristin Fjestad, seniorforsker vid Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Du välkommen hit allra först.
8: Tusen tack.
5: Du bodde I Azerbaijan I 2008 och har följt landet tätt sedan. Hur vill du beskriva det azerbaijanska folket då?
8: Nej, jag är ju väldigt enig med ambassadören. Gästfritt, vänlig, följt mig väldigt trygg då jag reste mycket runt I landet I 2008. Och så har du ju varit inne på någon av de punkterna som jag hade tänkt att dra fram runt detta med att de har en sån stark te-kultur för exempel, att man ser många människor ute, speciellt män då kanske som sitter på tehusen och dricker te med syltetøy I.
5: Ja, för det syltetøy I teen alltså.
8: Det syltetøy I teen, ja. Och så är det ju som ett spännande folk I den förstand att de är ju shia muslimer men då väldigt sekulära också på grund av självklart sovjettiden och sånt. Så ja, det.
5: Och så plejer vi ju lura på denna spalten här vad hurdan humorn är. Alltså vad ler de av I Azerbaijan?
8: Ja, det är ju lite sånt som de flesta städer att folk ler av lite olika ting, men jag har lust till att dra fram det att de har en väldigt stark historisk tradition för politisk satire. Det är faktiskt 120 år sedan I år att ett av de första satiremagasinerna blev upprättat där och det tänker jag liksom säger något om att det är en sån politisk bevissthet I befolkningen och också en kanske en sån internationellt utsyn då som också kommer från det stället. Den geografiska placeringen landet har. Og dessverre så det jo sånn at det veldig dårlige kår for politisk satire I Azerbaijan I dag, men det synes jeg viktig å få frem.
5: Ja, for på papiret så jo Azerbaijan et demokrati, men hvor demokratisk landet egentlig, vil du si?
8: Nei, jeg vil si at det ikke noen overdrivelse å si at det veldig lite demokratisk. Ilham Aliyev, som president nå, som det ble nevnt, har jo sittet med makten siden 2003, og da arvet han den jo direkte fra faren sin, som satt de 10 årene før det. Så det absolutt ikke et land med politiske friheter og demokratiske valg og sånn. Og det også et land hvor politikk og business ganske godt sammenblandet, da.
5: Ja, hvordan står det til med menneskerettighetene der da?
8: Nei, det står jo også litt dårlig til. Det er jo da, da jeg var der i 2008, så brukte jeg mye av tiden min på å sitte i rettssaler og følge med på aktivister og journalister som ble satt på tiltalebenken, og den utviklingen har på en måte bare fortsatt og kanskje også tiltatt de siste årene. Mm.
5: Hva med økonomien i Aserbajdsjan? Hva tjener landet pengene sine på?
8: De tjener jo pengene sine på olje og gass primært, som de har veldig mye av i Kaspihavet, som er dette havet som ligger øst for landet. Og der har de jo drevet, i Aserbajdsjan har de jo drevet med oljeutvinning siden 1848. Det er jo til og med der brødrene Nobel tjente deler av formuen sin fra midten av 1800-tallet og fremover. Mm.
5: Hvor, ja, vi, altså, dette er jo Team Europa, vi nevnte tidlig innledningsvis her at det er bare en liten flik av Aserbajdsjan som faktisk ligger i Europa. Hvor europeiske føler aserbajdsjanerne seg? Går det an å si noe om det?
8: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo ikke så lett for meg å svare på, men jeg tror jeg vil som ambassadøren også peke trakk fram, peke på at de har jo et veldig sånn sterkt tyrkisk, en sterk tyrkisk tilhørighet, og er jo på en måte et av landene som går for en sånn pan-tyrkisk identitet også, og så er de preget av at de på en måte ligger mellom ulike sivilisasjoner, eller at de har på en måte både tyrkisk og persisk og europeisk og asiatisk innflytelse da. Mm. Så jeg tror ikke de føler seg sånn veldig europeiske på en måte. Jeg tror de er som mange av de andre tidligere sovjetstatene som ble uavhengige på starten av 1990-tallet, ganske opptatt av å være noe eget og finne sin egen plass og sin egen nasjonale identitet. Da.
5: Men hva vil du si de bidrar med inn til det europeiske fellesskapet da?
8: Nei, jeg vil jo si at de bidrar jo med olje og gass da, og så har de jo selvfølgelig de siste årene satset veldig, veldig mye på både sånne spektakulære arrangementer som vel mange europeere setter pris på. De har jo Formel 1 blant annet en gang i året, og så har de jo også satser de veldig på turisme. Og det er jo et spennende sted å reise til med alle disse klimasonene og fra Kaukasusfjellene og helt ned til Kaspihavet. Mm. Så man dekker jo, men der iblant også en sånn kulturell satsing da, som går på å få frem på en måte aserbajdsjansk musikk, aserbajdsjansk teppe, industri og sånne type ting. Mm.
5: Ja, fantastisk natur, hørte jeg. Andreas Gaarder, du er fortsatt med oss. Hva tenker du at Aserbajdsjan bidrar med inn til Team Europa?
7: Jeg synes Kristin var inne på mye, mye riktig her. Jeg tenker altså, det som jo er det helt sentrale dreier seg om olje og gass, og det er jo blitt desto viktigere med krigen i Ukraina og europeiske lands forsøk på å diversifisere og redusere avhengigheten av russisk gass, og dermed så blir Aserbajdsjan i dette bildet viktigere. De eksporterer både gass og olje til det europeiske markedet via rørledninger som går blant annet over tyrkisk territorium. Slik at det er en dimensjon ved det. Og så tenker jeg også at det som, altså den strategiske betydningen av Aserbajdsjan og Kaukasus er jo også i ferd med å øke, også i forhold til dette med handel og handelsruter. Gitt at det ligger så sentralt som det gjør mellom Asia og Europa, så, og dette er jo noe selvfølgelig aserbajdsjanerne er veldig opptatt av, at de har den funksjonen der, det de kaller the middle corridor, eller midtkorridoren for handel, er jo noe som man ser på nå å utvikle, og det vil jo bare øke deres strategiske betydning i forholdet mellom altså dem og Europa.
5: Og Aserbajdsjan er jo med i Europarådet, men vi hørte jo her i stad at det står ikke så godt til med demokrati og menneskerettigheter i landet. Stiller ikke EU krav til sine medlemmer om menneskerettigheter og slikt?
7: Jo, nå er jo ikke Aserbajdsjan hverken et kandidatland eller et medlemsland i EU, men det er klart det er en del av den prosessen med å bli, altså med de land EU har medlemskapsprosesser med, så er dette en del av det, de såkalte København-kriteriene. Men dette er selvfølgelig et tema som diskuteres, og vi bruker de plattformene som er i Europarådet også for å drøfte disse tingene her med Aserbajdsjan, og det er ingen tvil om at det til tider er vanskelige diskusjoner i lyset av nettopp det Kristin var inne på her litt tidligere.
5: Og så til slutt her så må vi pleier å anbefale folk et sted å besøke hvis man er i landet i Aserbajdsjan. Hvor mener du folk må dra hvis de er i landet, Andreas Gaarder?
7: Altså, jeg synes jo Baku er en liten juvel, ja, da, både med gamle by og med fantastisk arkitektur.
5: Ja, hovedstaden altså.
7: langs med det Kaspiske hav, og rundt omkring Baku så det mange steder å se, inklusive disse helleristningene som ligger noen kilometer utenfor Baku, som heter Gobberstan, hvor jo jeg tror Thor Heyerdahl trakk litt inspirasjon fra I vurderingen av folkevandringer mot Skandinavia. Så det mange steder å se her I Baku. Jeg vil nok begynt der, og der det også veldig mange gode restauranter, gode hoteller, og man kan kose seg.
5: Ja, Kristin Fjestad, du som har bodd der, støtter du det som et godt reisemål?
8: Ja, jeg enig I at man kanskje må starte der, men så tror jeg man bør ta turen opp I fjellene til foten av Kaukasusfjellene til en liten perle av en by som heter Sjeki, som var en, som de I hvert fall på sier at var en del av Silkeveien da I gamle dager.
5: Hvor lett det å reise til og rundt I Aserbajdsjan?
8: Nei, det vil jeg si. Altså, nå det en stund siden jeg har vært der, men det synes jeg har vært ganske lett. Det har jo blitt, det har blitt vanskeligere. Aserbajdsjan har for eksempel ikke, fortsatt ikke opphevet muligheten til å krysse grensen mellom til Georgia etter pandemien, så de har holdt på noen sånne restriksjoner etter det, men forholdsvis enkelt vil jeg si å reise rundt internt da.
5: Og så hvis man reiser litt, så må man jo selvfølgelig ha seg noe mat. Hva med det aserbajdsjanske kjøkkenet? Har du noen favoritter der?
8: Ja, jeg tenker jo at man må kanskje trekke frem både denne risretten som heter plov, med kanskje litt godt lammekjøtt og sånn, som jo kjent enda lenger øst også, som liksom en delt rett der, men også Aserbajdsjan jo et veldig bra sted å reise til hvis man liker kjøtt. De har gode shashliki, kjøttspyd, og så har de selvfølgelig på grunn av disse klimasonene også fantastiske grønnsaker og frukt. Det var der jeg smakte granateple for første gang, så det er noe for en vær der.
5: Ja, kjent I hvert fall det rumlet I magen her nå. Til slutt så skal du også få ønske deg en aserbajdsjansk låt. Hva har du valgt?
8: Jeg var veldig I tvil, for det jo en musikktradisjon og en jazztradisjon og mye man kan velge, men jeg har da landet på en låt som heter Rangli Kagi

0: Idag jag sen. Nu har du väldigt lyst att se
1: det. Nej, jag skulle bara säga, alltså det blev ju dansing i studio här, men kom vi, men kom inte undan då. Och du är
0: ju inte bara dansing, det blir alltså woo!
1: Ja, den har jag och knipsing. Ja, du fan knipsing också du snackade om.
0: Det är omöjligt att sitta stilla. Vad är det som gör att detta här gör att vi nettop, att vi hojer och vi knipser och vi håller på i studion? Vad är det som sker med oss?
2: Vi härmer efter det vi hörer. Och vi vill vara med på den leken, sånt. Den är inkluderande, den inviterar oss till att delta. Och så syns det var väldigt stille nu att vi hörte på lite före refrängen, för det är egentligen den helt som briljante delen, den där uppsparke prekoruset. För det hela låten går stängt åt på två akkorder och så är det otroligt en enkel struktur, undantaget här. Här är det en liten variation. Och så kommer strykaren in för första gången. Och så ökas intensiteten i melodien. Michael Jackson lägger upp stämmen, ett mycket högre stämmeläge. Så hela den här partiet före refrängen så byggs det upp ännu mer mot ett klimax. Och när vi kommer till refrängen, då är det som vi sa, det är nästan som vi kommer hem. För då är vi inne i den här intro-viben igen, så rullar den och går.
0: Våren 1983 så gjorde Michael Jackson sin berömda moonwalk för allra första gången, nettopp till denna låta. Hur mycket inmikning har det haft för att göra Billie Jean närmast odödlig?
2: Helt säkert väldigt mycket. Och i videon till låta så introducerade han ju också en helt ny helt ny garderob, att på sig, av de vita handsken. Han har gjort en sån ändring i image sitt här då. Och det är ju den mest sålda singeln till Michael Jackson genom karriären för detta skedde nå nyligen då. Så det är hans allra största hit från för. Jag har lust att se si en ting om videon, hvis jag kan det.
0: Ja, gör det.
2: För att detta här är ju i 1983 när MTV, alltså den musikvideokanalen som var väldigt viktig på 80-talet. Den var helt ny och de var väldigt konservativa i MTV när de startade upp i USA, och de ville för exempel inte spela svarta artister för de var rädda för att annonsörerna inte likte att folk med svart hudfärge sång spelade på MTV. Det är helt koko att tänka på idag, men så var det. Och då när den singeln här kom så lagde de en fantastisk video, och då kontaktade alltså platesällskapet till Michael Jackson MTV och truade dem med bojkott. Alltså hvis inte det de spelar den videon här så kommer vi till att nekta och sända dig någon musikvideor framöver. Så de tvingade MTV till att spela Billie Jean. Och det är ju på en måte både lite komisk och lite fint att tänka på, för the rest is history. Ja. Alltså MTV skapade ju Michael Jackson och Michael Jackson skapade MTV och för en karriär det blev.
0: Ja. Och så är ju det, nu är det inte bara låta Billie Jean som trender, men hela det legendariska albumet Thriller som ju Billie Jean var på, som klättrar igen, och du var lite inne på det stället att liksom den långa detta 29 sekunder uppbyggningen, det är liksom inte något man kunde gjort idag på samma måte, eller jag vet inte, alltså på TikTok så är det om att göra nu och laga fängande låter som har liksom en bit som man ganska chapp kunde Billie Jean blivit laget idag.
2: Ja, det tror jag. Och det är ju många artister som är väldigt inspirerade av den måten att laga musik på idag, och Bruno Mars för exempel och många andra. Så jag tror nog det, men alltså på TikTok så funkar det ju bara i 5 sekunder i intron, sant? Så det fungerar ju på en måte på det nivå också. Du tränger inte höra hela Billie Jean för att bli äkta. Men visst du gör det så får du nog igen för det.
1: Mm. Men driver folk på att laga liksom 91 versioner för att perfektionera idag, tror du?
2: Ja, det tror jag inte alls som gör. Någon gör nog det, men jag syns det är en väldigt gøy historia, för det visar ju på tekniskt sätt så är elementen väldigt väldigt enkla, sant? Det är någon två akkorder, någon enkla rytmer, men komplexiteten är där likväl, och den ligger i de subtila detaljerna, sant? Alla de små tingen i mixen. Så där så det är en komplexitet, men det hörs så lätt, det hörs så enkelt ut, det hörs så uansträngt ut, sant?
0: Mm. Det var väldigt gøy att lära mer om den här låten som nu också har klättrat till topps runt omkring i världen igen, Billie Jean. Tusen tack, Audun Molde, författare av Pop, en historia, och pophistoriker vid Högskolan Kristiania. Och då må vi ju höra hela låten och tänka på att detta här blir perfektionerat i 91 versioner för det blir till det som vi ska höra nu. Här är Billie Jean med Michael Jackson.

0: Den stora rennäringen som vi ser idag som sker med skotrar och annat, alltså det är ju någonting helt annat och den täcker väldigt stora areal, skapar mycket konflikt och där det blir otydligt i ett läge av krig och konflikt. Vem har ytterst ansvar för att stå för Sveriges säkerhet och konkurrenskraft? Och det har staten. Det kan inte då en enskild renförande same ha till exempel, utan då måste vi hitta en bättre balans.
1: Och en av grunderna till att Ebba Busch från Kristdemokraterna vill ta makt för rendriften i Sverige är att världen trenger mineraler.
0: Vi behöver det till exempel för att säkerställa ytterst svensk säkerhet och oberoende. Vi behöver det också för att fler människor ska ha tillgång till jakt och fiske i de här områdena och att det är neutralt och rättvist vem som fördelar det här ansvaret. Och det är såklart också i ett läge där hela Europa är väldigt tungt beroende av Kina. 90% av allt som behövs till digital omställning, våra mobiltelefoner och elbilar går via Kina, så sitter Sverige på stor gruvpotential och där kanske fler gruvor skulle kunna ha möjlighet att öppna.
1: Och näringsminister Ebba Busch sin uttalelse om rennäringen i Sverige har mött motstånd.
0: Men jag tror att man behöver komma bort ifrån den omedelbara oron när man ser vårt förslag och se att det här skulle kunna skapa en bättre samexistens. Det har varit så mycket konflikter nu och det är väldigt mycket av stödet till samiskt liv och kultur i Sverige låses via en peng som går ut efter antal renar. Och vi, samiskt liv och kultur är så mycket bredare än så. Vi ska skydda renskötseln, men rennäringen kan inte bli hur stor som helst. Och det finns andra sätt att se till att vi har ett starkt samiskt liv i Sverige än att bara fokusera på en rennäring som då skapar konflikter eller lamslår svensk konkurrenskraft i andra delar.
1: Ja, det sa den svenska näringsministern Ebba Busch från Kristdemokraterna. Anne Nilut, parlamentarisk ledare i Norske Samers Riksförbund. Du fryktar att det kan bli svenska tillstånd i rendriften i Norge. På vilken måte? Där hade vi inte ljud på.
2: Det som bekymrar mig djupt, ja, nu hörde du mig. God morgon.
1: God morgon.
2: Det som bekymrar mig djupt är att vi känner igen den här retoriken också här hemma där samerna är problemet och det är först och främst staten önskar definiera vad vi är då. Men svenska tillståndet, låt oss nu se vad det är i arealpolitiken och det är att det grafen till industrien den ska gå rätt upp men bygden den tömmes. Hvis vi ser på Kiruna, där har de ju tömt ett helt fjäll för värdier och resultatet är att det är färre inbyggare i Kiruna idag än det var på 70-talet. Det samma gäller den gigantiska batterifabriken i Skellefteå som skulle bli framtida. Den blev lagt ner 58 miljarder. Konkursen kostade den och 3000 inbyggare flyttade på ett år. Och så för att uppnå den här, det handlar ju kanske om pengar, så ska altså vi i distrikten och de små grupperna ta regningen för elektrifiering av Melkøya för utbygging av vindindustri. Och så är det enkelt att placera det här obehaget hos urfolket och det som jag syns är trist är att vi är ju medborgare i de länder som vi bor i och vi jobbar varje dag för att finna lösningar som är rimliga och rättfärdiga som inte betyder att vi ska måste offra vår egen kultur. Så det är bekymrar mig över det att det först och främst är de samiska rättigheterna som ska pressas ut när vi tränger att tjäna mer pengar.
1: Jon Arne Markussen, sametingsrepresentant för Nordkalottfolk. Rendriften har mycket starkare rättigheter än andra näringar, säger du. Vad slags utslag ger det?
3: Ja, det, man må jo huske på her at de samiske reinbeiteområdene i Norge, de utgjør cirka 40% av fastlands-Norge. Og når vi ser jo da hvordan arealkonfliktene florerer for tida, og hvor reindriften er egentlig det står om reindriften har en saying i alle disse konfliktene. Så det er klart at jeg synes jo at Ebba Busch treffer ganske godt. Hun treffer godt på tre ting. Det ene er jo at hun treffer på dette at konfliktnivået i seg selv er for høyt. Vi har hun treffer også når hun snakker om at vi må tenke på kulissen, den geopolitiske situasjonen vi er i, og hun minner oss også på noe som jeg synes er veldig viktig, at det samiske i Sverige, i Norge,

0: ett ganska utrerat show. Absolut. Så kommer du liksom nästan som en sån gammal dame med fin stock. Du tror, hade liksom en karaktär.
1: Ja, hade väl liksom representera att inför kvinnlig rap så är det väl jag som tar kakan där.
2: Norsk med rap är bättre än dig, shit I be mad too. Det är mig och taket för kvinnlig rap. Kultur, byter gamla Oslo, burde lag en fucking statue. Titta han till Petra Gull.

0: Ja, musik är en identitetsmarkör och artisten som alltså har sålt absolut flest vinylplattor I fjol, det var Taylor Swift med albumet Life of a Showgirl och där hörte alltså The Fate of Ophelia. Och här ser jag Tine kommer tillbaka. Hej Tine. Här kommer du rätt in I musiklivet studio. Du sa du hade varit I barnhagen Tine och detta är det här är kul. Och så skulle du fortälla om något som du skammade dig lite över och inte har visst för så välkommen hästblåsne in och jag är nyfiken.
1: Ja alltså först och främst hör här. Ja.

0: Denne musikken gikk veldig inn på Magnus Lindberg, og han ble fascinert og inspirert.
1: Det var definitivt så att på de här klubbarna som fanns där i Berlin, den här djungeln som var den kändaste, men där fanns andra ställen, till exempel Risiko hette en bar, där de spelade musik med gatuborrar och häftiga saker. Jag var på något sätt så fräscht entusierad av allt detta, därför att det lät inte som vanlig popmusik, utan det var något helt annat. Så jag tänkte i mitt stilla sinne att det måste ha varit som Debussy när han första gången hörde gamelan, indonesisk gamelanorkester på Paris världsutställningen 1900. Och blev oerhört fascinerad av den ljudvärlden. För mig var den här upplevelsen av en sån här industriell rockmusikscen, alternativ scen, fascinerande.
0: Magnus Lindberg sammenligner sitt første møte med støyrock og tysk undergrunnsmusikk med da den franske komponisten Claude Debussy hørte indonesisk gamelanmusikk for første gang. Dette var musikk som hørtes helt annerledes ut. Men bestillingen fra Helsingfors Festspill var at Magnus Lindberg skulle skrive en pianokonsert, men i all sin begeistring hadde han endret planene og komponert et verk for flere solister og orkester.
1: Gradvis när jag satt och jobbade med stycket så började jag inse att jag vill ha mera solister än bara en pianist. Det var, vi glömde berätta åt festivaldirektören att det inte blev en pianokonsert, så det blev lite kalabalik när stycket skulle sättas ihop. Men det klarade vi.

0: Det jo et opptak fra 1948, så det mye annet støy, men du hørte kanskje rytmen fra toget. Denne fascinasjonen Magnus Lindberg har for musikk konkret kommer tydelig fram i orkesterverket Kraft på flere måter. Det mest nærliggende med tanke på det fysiske skrapet på scenen vi snakket om tidligere, men det kom også frem i den komponerte musikken. Man kan høre store akkorder, ekstreme registre og nærmest skittende lyder, som om orkestret prøver å illudere musikken av metallisk støy. Og etter første fremføring på midten av 80-tallet har verket blitt fremført mange ganger.
1: Det her gjorde vi som sagt 1985, og sedan dess har stycket framförts. Med undantag av covid-åren har det brukat spelas nästan varje år någonstans alltid. Och jag är oerhört glad och tacksam och entusiastisk över att vi nu gör det i Oslo.
0: Kraft är ett verk som pirrar och engagerar. Det kastar sig över scenkanten och griper tak i lyttaren. Och kanske vil klangene fra skrap og utradisjonelle instrumenter gi en helt ny lytterupplevelse.

0: Det är nog ved den musiken här och den är ju väldigt himmelsdrivande, alltså den är extatisk och så det är liksom den här kärlighets tematikken som är inspirerad av Tristan och Isolde sångene. Och det är inte mycket mörke här egentligen. Alltså det är allt är väldigt sån uppåtsträvande extatisk och det är att klara att hålla på den stämningen närmast I halvan timme då med orkester. Det är ju ja det är ett otroligt verk rätt och slett.
1: Og det blir altså åpningen på festspillene I Bergen I år.
2: Ja, og på samme konsert så spiller de nettopp Tristan og Isolde av Richard Wagner før de spiller dette verket av Olivier Messiaen. Og som Øystein sier så jo begge verkene handler om kjærlighet på hver sin måte og fra samme sang, men der Wagner han fokuserer veldig på den alt oppslukende, ulykkelige kjærligheten til tider. Men jeg opplever I hvert fall Messiaen som litt mer positiv og en sånn hyllest til livsgleden.
0: Nærmest. Ikke bare litt, det som uendelig mye mer. Ja.
1: Men det altså Esa-Pekka Salonen som dirigerer dette her, og han kommer jo selvfølgelig flere ganger gjennom festivalprogrammet. Han skal også dirigere Gustav Mahlers andre symfoni.
2: Det skal han, og jeg jo en nostalgiker som elsker Mahler, så for sånn som meg dette en drømmekonsert. Og jeg ekstra glad I denne andre symfonien som...
1: Hvorfor det, Anders?
2: En ting det, altså jeg synes alle satsene bedre enn den forrige, på en måte. Jeg synes han topper seg selv hele veien. Men begynner I likhet med Trunga Lilla og Sifonien, så begynner den her rett på, ganske hardt. Men jeg synes han holder liksom intensiteten også da her hele veien. Og denne Sifonien slutter jo ganske kjent. Det et veldig kjent klipp av den amerikanske dirigenten Leonard Bernstein, som dirigerer denne slutten, eller han dirigerer hele Sifonien, men på slutten så oser han over av musikalitet og alt mulig, så han slenger armen ut I været på den siste store akkorden. Og det skjer I denne symfonien, Mahlers andre symfonien.